Amy Waters med Holds On. Endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Håper du får en fortsatt fin, fin fredag og en fin lang helg hvis du har det. Og så høres vi igjen på tirsdag. Nå fram til formiddagen med Trond Harald. Her Moby og Porcelain.

0: fra BTS, ny musik til VG-liste skattekiste. Det tross alt fredag I dag.
1: Ja da, vi skal en god del år tilbake I tid også denne uka. Vi har plukket ut et år. Vi I musikhistorien skal høre på hvilke låter som var på topp her I Norge på den datoen her 22. mai I dette aktuelle året. Og du skal få være med å gjette, det en del av moro av det. Hvilket år var det rockergruppa Blondie fra USA hadde en stor hit med den her? Call Me.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du ny bilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.